Jeg er som jeg er, jeg er mig selv, det vil jeg sige dig. Så kom blot og se, hvem ved måske, så kan du lide mig. Det er mit liv, det skal leves uden løgn og luske.

Das Pale Away for you. Så ja. Der spiller jeg for hjertet i Hjølbo, alt jeg vil si med Rivers. Og da skal vi spille Alptoppens Ros med Ove Tornqvist, og det er for Roland i Kågrøn.

0: Der skal vi se her, vi skal spille for Bengt Wigren.
1: Ja.
0: Ulles Krilje.

tænk, hvor jeg savner dig, min kære. Tænk, hvor jeg venter på dig i nat. Du står mig jo altid så nær. Det er derfor, jeg savner dig.